仕事から帰ってきたおふくろの手はいろんな匂いがした。野菜の匂い、花の匂い、そして大概は魚の匂い。そんなおふくろの手はいつもひび割れていたな。